Үн эм хэд бид гоз эмсэн англим үнэр ханхална. Хотан амгийн 155 тэмүү янгы гэлүү хралдан уулралдан урж. Энэ жил тухан газар машинар түйж хураах баримжаажуулан угааж цэвэрлэн ээж хагсахыг дэлгэрүүлж. Улам жилд намрын хралдан үр бүтэмж дур. Хурдл их хаалжин хэрэглэхт бачимталда күчирт асуудлыг шийдвэрлж. Элүү гаралт, элүү куралтын үрв талан тогтунар сахан амгалба. Ниэшэнэ ниэсумна топа тусхна арда, Абдусалам мэд турд усурбу жилгшт гэлэхтэн. Энжилын янгын ургултан байдал маш сайн, зэмсэн нэхтсүүж, идайн дүйрін юм. Бидын янгах түйкэн машнар түйж хурава. Энжилын хуралты ишкэ сайн гэвэ. Энэ жил альва гадарын онцлогтой өөз юмс анхаарлыг татсан кэр битэмжин хууц тушааж. Пайзават чана шиммигн гаралт баргасалдар 41 тонна гасадавж. Бекулсан таун шин шимми зэмс бүрін гурун пайзават чанаас гарсан байна. Корл хотын 40 ховрын мингум кедмиг яг тармалан гадарас 34 улус ба гадар урн зүг боорлуулж. Нэртэмдгэн үнэртгэ тогтунаар дээгшлээд 172 дүншир 4200 төмөн төрөлтөрчээ. Өз эмсэс илүү хөө хуралт болсна арталд шинжил кон техник мэрэгжил болон төрөн бодлогын давхар батламж болно. Энэ жил Шинжаан өз эмсэний үйлсэн бүх ажиулсан келкасын ятшинарыг дээгшүүлэн юр ашгийг нэмэгдүүлэх инжилрэнгийг эклэн гэрэгжүүлжээ. Өз эмсэн үйлсэн 15-р 5 жилын төлөвжилэг сайн нэгтэлдэ болж сайн алхмыг алхва. Одоо хүртэл бүх орнаар өз эмсэн бүх гажуулсан келкасын ясчинрыг дээгшдүүлэн юрашкийг нэмэгдүүлгэ тарилдан күрэлэнгас нэгэнт 21-ийг битан байгуулж. Гаралтын дур үр битэмжин дур 80 дулан тэммүү зэмсэн бахцыг өөрчлэн. Альмин шатл өрі зэрэг модна зүйлэн шин төлө зүйлэсэ. Гурун тэмэн 9000 мүүгэ шинаасы тарж. Дөкімчілін тархийг дэлгүрүүсін талва, арвун тэмэн 6000 мүүг олва. Авадшада бақ тоқырақ сумна, қара қочақ тосқынды, зөрәчілсін тәрілді түшкілін тосқынарды, гаучонген тарсын хоғырзу мүү әліна енжілін таслын түйгі цагин өнгірсін жилдгасы тәуін өдір хұрчылсын мәні. Авадшада бақ тоқырақ сумна, Қара қочақ тосқына арды, қаучын келіқтән. Әлімнен дүрс келі барға амтин бүйір ек сәмәні. Ода қолды, вейчатын құтылдашында зақалғығы залғылды ұлқыды түшкілін қадырам бара еуіл жөәні. Ора болысырқы, фүші әлім болысырсынасы қоры қадыр орнына құтылдашыды, ек кемдегер құлдын ақ болына кейвә. Ода құтыл ақсу әмгін өз емісін тәрілтін талуа дүйеріңізін тәуін түм мұ болжы. Бүйкшинжангын дүйрүнэн нэхүйгэ гэзлвэ. Хунчипогын гадар орын болуул, ахсүүгін әліна чинэр сайда үйлдүрлүүн орын болхүйгээд. Шикар голта әліна гол гаралдан орын болсан ахүйбді. Тарлтан талвайын арвын амин түмін нәмінгін ісін зүм мүүд гэрж. Жилын гаралдан барыг гучын түмін тонна болна. Хунчипог ихгі үскейнін ахсүүгін әліна төләна нерүүг болхар барахго. Нэнчгі шинжанғын өз емсін негі нер алдырсын нерін ақ ұғыдыс болма. Ақсүүгін өз емсін дөкімчілін тәрджі боғжулық үлкір-зүлкі сүйірін қадырт көрікті. Енжілі құйып сәрғынды тәрсін екескі зұрған зұмы үлкір-зүлкі өді. Одан егінті арван қоғыр шин төрі сөлінің әлімінің модыға залғын тәрджі боғжулысына қамды. Тұхан жылды тәрдж, тұхан жылдан семіз суғы бейді өлбә. Шинжангын хумчипо нэрмшта таралын мала жахуғын екорул ултын көвжілтін бөлілілін ақсуғын яншынтай нэрмшта көда ажахуғын көвжілтін кезгарт компанийгін харуцылықтын бивін жүн келіқтан. Гурбасы дөрім жылды цөйім елу қарылтын хоқтанан орына. Өнгірсіні бітін енгін бәділдор долагасы нәм жылды тегәді залғағарра аңық земсілгі хоқтандық орыды бәжегі бә. Ода үлкір үзілгі сүйірін қадыр жағы ғолын төлі зөліге хәрсүлгі тұршылы кеде. Тұхан қадырыны ұсын, көрш жора, ұғыр әмсіқылды тоқырсын, ченір сәтті төлі зөліге шелін сұңғы жөәні. Дарағар тоқырымшта төлі зөлін тәрілдің кепча көрікті кеде. Қарылдың доры ченірін барықта, көкшірсін земісім одеген әрлік
хуучин зэмсэн багцыг өөрчлөхдөө шинэ

0: Мүгін ерілца ұрғынғылығы қадғылын кенен тоқтақы күрәлің бәңілжі. Көмір қолын күрәлінгегі ойыл дұлсын қамғалғылтын системік бүрілдөл бә. Евранзас құрны таралыңын шенжіл қына күрәлінген тәрмірлін үйретін екбайлгегі соғдолын қатғылғы. Кенен тоқтақы үйнілік ба, шенег үйіскін ашқылғы бүлкімін түрім бәрін тұсға мергжілттің жаң ең келіқтәні. Тус көмірген зұржы төлбісін ерінгі бақтамжын дөчін түмін құйп бәжі. Негдуғар қоқзанды қырын тауын түмін құйп қадғылқы чедбіргі бүрілдөліна. Екбайлығын талары тара, шиші, көң, қуыз ергі, тәуін әмін түрлін тәрмілік қамыржы. Ерікчін дөчін жылын шенжанғын үйр етін екбайлығығы қадғылқы керіксі шағардығы қанға чатна кейма. Тус көмірген бәғылсына, маңы орынеге, үйретін екбайлығығы қадғылын ашқылқы дәлді құтылғын тапсын тауылғы еч. Екбиясы салғын қадғылық ба, ән бияра қадғылық егі ойылды олқардам жын, үйретін екбайлығына алдықтылығы бүтімісті сергәлж. Қан, хүйіра, құжырлық ба, ек қалын зергі оңызға оршын төрімді зоқтықы шұптылтың жіністі төрілзілік сұңғын бойжылықты материалын сүйірі қанға қолына. Жаң елін сұрғыл жылыш келіктен. Олсын дұмында азиян оңсылықта тәрмірлін үретін екбайлығын дұмды қоқтана көмірген, нег бірсі нег замығы қамтар бүттан бәғылқы олсы мұдин үретін екбайлығын қамтырын сұтылқы егі көнізге әрөлін. Дұмында азиянда қан дұлсын, олын олсы жылсын үретін екбайлығын қамғалылтпа, сол ұлтана төйік бәғылқы олына. Дұмды қоқтана көмірікті түшкілін Улсын десін Дунд Азияның оңсылықта тәрмілін үретін екбайлығы қамтар еділгі таптынғы күшілін бәғүлже. Улсын дотат ғазадын дөчәсі дейшке шинжіл қона сұтылғана бәғүлімж. Сән үр бөжілқа ажақлығылта үретін екбайлығы қамтырылсын ашқылғы күйінізгәр үліна кейбә.
1: Шинжанғы нарады тез хоран ерінкәлсін чимән. Улсын байрын амырлтын хұцанд. Тенгір үлін өмтхөт бейді маш олын көлмірчет, негдгор фронтин ажлин байран батсагч. Тушаал хариуцлагаан идэвхтэй гүйцэд гэж байна. Тэдэн ажлын байраанд бат сахаар хуй нэмэр үзүүлэхийг тайлбарлж, үйл ажиллагаагаар нь хариуцлах үүргүүлэхийг үйлдэлжүүлвэ. Улсын байрын амралтын хугацаанд кил алсуулсан зугаацл, худалдааны явдлын зөвдөлцөөг, төрөл саднаан эргэн үсгээр килэр гарч урхуу аянчдын кемжээ үргэлжлэн нэмгдвэ. Өрөмчийн агаар айлын буумт, буумтын закрга Килин байцаалтын ажилтууд үнэмлэлийг байцаан шилгах, аянчдыг хөтлөн жулаадах, эмх тэглэмгийг хамгаалах зэрэг ажлыг дүрмжлүүн өрнүүлж, килээр гарч урхуу хүмсийн буумтаар садгүй өнгөрхийг дээр бүтэмжтэй батламжилж байна. Өрөмчийн килээр гарч урхуу килийн хамгаалтын байцаа хуртана жижирлэхгүй нэгдүгээр ангийн сан жулаадагч Юшин Кэлхтэн. Энэ жил болвол би ажлын байраанд бат сагсан 10 дахь улсын байрын амралтын хугацаа болно. Амралтын хугацаанд өдөр бүрийн селена нисгэл дундчаар 40% селаудаа орчин байж, дундад улсад ирж зугаасгы газаатын харьяат аянчид зуна 56 хуваар нэмэгд байгивэ. Амралтын хугацаанд цаглагаан хүчнэ хангаалгыг батлах ажлыг зогсаасан гоём. Көктоха, Чэра зэрэг газрын цаглагаан хангаах салам өчрийн бүх ажилтууд ажлын байрандаа байж, ажилтууд көдө тусгун зээл гудамжаар сүлжилдэн шугамбын тунаг төхөрөмжийг тойрон байцааж, цаглагаа хэргэлхэ далд айлыг цаг даруудын арилгах вэ. Тугаалсан ажлын үйлчилгээнаас арахыг кевинаар нээж, 24 цаг бачин байдлыг аргацсан жижигрэлхийг бутааруулва. Улсын цаглагаан туурын Чэра шана цаглагаа хангаах компани үйлчилгээнаас арахын тугаалсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажилтан Зүли Аяа Якуб Кэлхтэн ажлын байраан бат сагч олон төмнө цаглагаан хэргэлхэ тугаалсан ажлыг цаг даруудын бүтээхийг батламжилж байна гэвэ. Энэ амралтын хугацаанд альва газарт бас цөөхөн бүсүү ажиахлуул үйлдвэрлэлэн бүх хүчээр натхаж, жилийн үйлдвэрлэлийн харалт бүх хүчээр нь шүвтэлт гэж байна. Морийгийн хасаг Еврон засгшинд байгаа Шинжангийн Дунфан нэрэмчит салхины хүчээр цаглагаа гаргах шин энергийн хязгаарт компанид альва төрлийн том келварын уянчсан машин тунаг төхрөмж бүх хурдсаар эргэлдэн эмх дараатаа ажиллаж, ажилчид яг нэг хэсэг шин захаалгыг шамдан үйлч байна. Тус ажиахлуул альва сүлийн 10 үйлчилгээнэ батламжийн ажлыг идэвхтэй сайнаар хийж, альва сүлийн нөхрийг туу ёсоор бутааруулж, ажлын байраанд бат сагч байгаа ажилчдад ажиахлуулын хайр халамжийг мэдрүүлвэ. компани үйлдвэрлэлийн тасгийн

0: хавинтын мүү болж, бэгшин жангын дээрмнан нэх үйгээзл ба. Хүнчи бүгін гадар орын болуул, ахсүүгін алимна чинэр сайда үйлбэрлүүлін орын болох үйгээд, шикар голда алимна гол гаралдан орын болсан ахивд, тарилдан талвайн 18 түмін 8-мийнгэн исэн зүүм мүүд гэрч, жилин гаралдан барыг 30 түмін тонна болна. Хүнчи бүгігі үскейн ахсүүгін алимна төлэна нэрүүг болхар барахго, нэгэншгі шинжангын өзімсін нэгэ нэр алдарсан нэрнах үүдс болна. Ахсүүгін өз емсін дөкімчілін тәрідж боғжуулху үлкір-зүлкі сүйерін ғадарт көрікті. Енжілі ғүйб сәрғынды тәрсін екескі зұрған зүмі үлкір-зүлкі өді. Одан егінті аруан хоғыр үшін тәрі сөлінің әлімінің модыға залғын тәрідж боғжуулсына қамды. Тұхан жылды тәрідж тұхан жылдан семіз суғы бейді өлбә. Шинжангын хүмчипо нэрімшта таралын малажахүүгін екорул үлтін көвжілтін бөлүлүлін ахсүүгін яншынтай нэрімшта көда ажахүүгін көвжілтін кезгарт компанийгін харуцылықтын бивін жүн келіқтан. Гурбасы дөөрім жылды цөйім елвүг гаралдың хоқтанан орна. Өнгірсіні бітін енгін байдалдор долагасы нәм жылды тегады залғағарра аңық семсілгі хоқтандық орудыг байжайг ива. Ода үлкір үзүлгі сүйерін ғадыр жағы ғолын төрі зөлігі хәрчүүлгі тұршылды кеде. Тұхан ғадырыны ұсын, көрш жора, ұғыр әмсіқылды тоқырсын, ченір сәтті төрі зөлігі шелін сұңын ғыж бәна. Дарағыр тоқырымшта төрі зөлін тәрілдің кепча көрікті кеде. Қарылдың доры ченірін барықта, көкшірсін земсім одығы нәрлік оныпшта шекшігді хуучин земсім бақцығы өрчілікті шенін арғызам аңғана. Бейуін жүн келіқтен. Нәмдіғар сарды болу сұрдығы бәна. Истіғар сарды болу сұрдығы бәна. Арбдіғар сарды болу сұрдығы бәна. Арбын негдіғар сарды болу сұрдығы бас бәна. Өлірілді қарылды жилді борлылжы чатқы олқар, мана борлылғы хоқцаг ғуттықва кейбә. Даралқынды Шинжан тарымы хотыры тұрпан хәмілі хотырын яңғық чивік кедім зерігі өземісін тәрлтін кепчапа өйелдірілікі чедбірі көргілжілін бекчөлжі. Илім қолын көнді, тенгір ұлын хөетбелдің кескі орына үзім, модындан қатқы өрігі, шұруын жылғы, бішкін шүйістік земіс ба, әлбі түрлін ұлырлын сорғы земісі қолдылықта көкжілже. Чені сәті өз емісін ханғалғын шидібірек татырыл көді екштілж, арын таптығар таун жылын сүйіл шолықты, бүкшін жаңын өз емісін қарылдегі, негмейінгін таун сұн тәуін түмін тонна орчымды тоқтур жолже. Таварын земсін кемжаге, суынан айын зұран хуяс дейкшін бәліққик батылже. Желді дұндықчары бекулсын зақтеп күрті, немингін түмін тонна орчым ханға қар чирмәна. Арын таптығыр таун жылын екілікті шин айын еліккілдің темсия.
1: Шинжангын нарады тез хуран сүрілжулығч яңжуғи медасар олтвул, эн жилас нар, Маны орын шин келбарин цагалган күчинас эстмин байгалуултыг түргүтгэж, орын бүс асылын цагалга дамжулх торыг үргүлчилин төгүлдүржүүлж, онц дээр күчтілт цагалга дамжулху ик нептүргү замда түшкілін цэвэр цагалган күчиг ик кепжагар хол зайд, дээр бүтімштагар газаран дамжулхыг бийлүүлж, эх байлгийн даулгийг үргүлчилин көгжилтийн даулг болгон хуйрүлж байна. Шидыр, Шинжангын үйфүн нэрімчді шин энергийн хизгарт компана 40 түмін киловаттын цалкна күчар цагалға гаргах дөрі зүйлэг артүрүг шэна нон балғысынды торт нилүүдін ашиглыл дөрүүлва. Төрі зүйлэн эрінгэх орлүүлтін арын таун дүңшір төгірүгд күрч. Нийді 30 хоор сүйр дан машина бақтам жин 8-цэг таун сайваттын цалкна күчар цагалға гаргах машин цогцулүүр гэгээд. Улсын дотаадын 8 гол болху үйлдірас үйлдірүлсін арын таун сүйр түрсілтін машин цогцулүүрг үксүрва. Дұмдад ұлсын ясчинерін кәрчілілін төвін бұзұртылғы көгжілтін ажил өлісін келісін дед ерін кәзақырыл, Канвей сұрылжыл үшт келіктен, Номин ик сәлкін ағар мантылын түргін ұрсығыл, ик халун кегәд әлсін шуырғықта зерік нәрін бұдлянта орчын төрінді. Төрі зүлін ик сайват десін сәлкіна күчәр сағылға ғарғық машын соқсулурын, сол сағылған торын нөксіл дорғы әлуа зүлін чидіпкек туршычы читық болғар. Ирэгчин их багтаамчды эг хураад ирэх салхина күчээр цагалгаа гаргах көгжилт туу баримтын лавлуут хангах болно. Гуравдугаар талхсаас байцаан шилгах, нутлын шилгэн батлах хийгээд кэр тэнцгэснийг үнлэн тогтоох ажлыг голдлогтой өрнөөлж, үйлдэхнээ ясчнэрийг кинэн байцааж, амар түвшнээ сүйр шугмыг бат бэхжүүлэн, мэргэчлэг

Күндіс сонсүшіда. Тэгүл ода үгігім ба нима чаузуғаж айсігін саа сән цогсуғаагад гончих жауын дуусын аабдан дулхтүүгі кедүүг сонсүхия.